kongens vers blev vild. Nu er han den drag, der spejler lejst om den. Og hendes omtegnet kredsedrind.